0: ce parahne ce fongă, de-l noapte de selal, eu la el jocbarcă.
1: Oare eu iubă de la el ce parahne ce fongă, de-l noapte de selal, eu la el jocbarcă.
0: Oare eu ce parahne ce fongă, de-l noapte de selal, eu la el jocbarcă.
1: Oare eu iubă de la el ce parahne ce fongă,
0: Jalla nabbi di sallal yawla yalla jabbar ka wa ya yuqta wa ya tabba jalla nabbi di sallal yawla yalla jabbar ka wa ya mabduq jun adnu wal kin wal tadla dakhajul jimlan sama dar al wa

Bămâi uiginar, ba dar neancu, dar tu bămâi iancu urmbărlă. Bămâi uiginar, ba dar neancu, dar tu bămâi iancu urmbărlă. Ba da mi-a